Vos nostris, udolpe misericordiae tua duti, et a peccato simul semper liberi, et ab omni perturbatione secordi, expectantes, beatam spem, et eventum sap.

Jesu Christe, quod existi apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem eam do vobis, ne despicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, eam quae secundum voluntatem tuam, pacificat.

0: Ecce Agnus Dei, ecce qui tollit peccato mundi, beati qui aeternam agni vocati sunt.
1: Amen.
0: Satantum vigero, et sanem vitorum.